0: کی اور عالم جنوب کے لیے ان کی وکالت کی ستائش کی ہے۔ وزیر اعظم مودی کی حصول یابیوں اور ان کی حکومت کے 12 سال پورے ہونے پر جشن منانے کے لیے آج نئی دلی میں NDA کی میٹنگ ہوگی۔ مرکز نے دیہی ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے 1.25 لاکھ کروڑ روپے کی منظوری دی ہے۔ وکست بھارت جی رام جی کے تحت نیا فریم ورک 1 جولائی سے شروع ہوگا۔ امریکی فوج نے ایران پر حملے کیے ہیں۔ یہ حملے عمان کے ساحل سے کچھ دور امریکی فوج کے اپاچے ہیلی کاپٹر کو غرق کیے جانے کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ اور کرکٹ میں دمبولا میں 3 ملکوں کی سیریز کے پہلے میچ میں ریتوراج گائیکواڑ کی سینچری نے انڈیا اے کی سری لنکا اے کو 8 وکٹ سے ہرانے میں مدد کی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج بھارت کے ایسے منتخب وزیر اعظم بن گئے ہیں جو اس عہدے پر سب سے طویل عرصے تک رہتے ہوئے خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ جناب مودی نے 26 مئی 2014 کو وزیر اعظم کے عہدے کا حلف لیا تھا۔ انہوں نے پنڈت جواہر لال نہرو کا ریکارڈ توڑا ہے جنہوں نے 13 مئی 1952 کو ایک منتخب وزیر اعظم کے عہدے کا حلف لیا تھا اور 27 مئی 1964 تک اس عہدے پر رہتے ہوئے خدمات انجام دیں۔ پنڈت نہرو کی ایک منتخب وزیر اعظم کے طور پر خدمات کی مدت 4398 دن رہی۔ 26 مئی 2014 سے آج یعنی 10 جون 2026 تک وزیر اعظم مودی کی لگاتار مدت کار 4399 دن ہو گئی ہے۔ اس طرح وہ بھارت کی تاریخ میں ایک ایسے منتخب وزیر اعظم بن گئے ہیں جو اپنے عہدے پر سب سے طویل عرصے تک رہتے ہوئے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اگر بھارت میں جہاں 1.40 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی آبادی ہے اور جہاں زبان، ثقافت، مذہب اور جغرافیے میں غیر معمولی تنوع پایا جاتا ہے، حکمرانی کے پیمانے اور پیچیدگی پر نظر ڈالی جائے تو وزیر اعظم نریندر مودی کی یہ ایک قابل ذکر حصول یابی ہے۔ ایک ایسے وقت جب بہت سے ملکوں میں سیاسی اتھل پتھل، حکومت میں بار بار تبدیلیاں اور سیاسی غیر یقینی پائی جاتی ہے، بھارت میں قیادت اور حکمرانی میں تسلسل پایا جاتا ہے۔ دنیا کی اس سب سے بڑی جمہوریت میں عوام کی طرف سے لگاتار 3 بار حمایت دیے جانے سے اس پر عوام کے اعتماد کا اظہار ہوتا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: آزادانہ طور پر کرائے گئے عالمی جائزوں میں وزیر اعظم مودی کو دنیا کے مقبول ترین جمہوری رہنماؤں میں لگاتار شمار کیا جاتا رہا ہے۔ انہیں 30 سے زیادہ ملکوں کے سب سے زیادہ شہری اعزازات سے بھی نوازا گیا ہے۔ وزیر اعظم مودی کا ایک معمولی سماجی و اقتصادی پس منظر سے اٹھ کر کسی منتخب اعلیٰ ترین عہدے پر فائز ہو جانا، جبکہ خاندانی طور پر ان کا کوئی سیاسی پس منظر بھی نہیں ہے، کسی کرشمے سے کم نہیں، اور یہ بھارت جیسی کسی بڑی جمہوریت میں ہی ممکن ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی مدت کار کے دوران تقریباً 25 کروڑ بھارتی افراد غربت کے دائرے سے باہر نکلے اور لوگوں نے ڈیجیٹل سرکاری بنیادی ڈھانچے کی توسیع، بڑے پیمانے پر بنیادی ڈھانچے کی ترقی، فلاحی خدمات میں بہتری اور ایک وسیع بنیاد والی سماجی و اقتصادی ترقی کا نظارہ کیا۔ اس عرصے میں بھارت نے دنیا کی تیز ترین ترقی والی بڑی معیشت کے طور پر استحکام حاصل کیا، سرکردہ معیشتوں کے ساتھ بڑے تجارتی سمجھوتے کیے اور وہ عالمی معاملات پر مزید مؤثر آواز بن کر ابھرا، جس میں ترقی، ٹیکنالوجی، آب و ہوا سے متعلق کارروائی اور عالمی جنوب کی ترجیحات بھی شامل ہیں۔ انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: عالمی رہنماؤں نے وزیر اعظم مودی کو بھارت کا سب سے طویل عرصے تک ایک منتخب وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دیتے رہنے پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم کی اکثر تبدیلی لانے والی حکمرانی، عالمی جنوب کے لیے ان کی وکالت اور سب کی شمولیت والے اور اقتصادی طور پر فعال بھارت کی ان کی دور اندیشی کو خراج تحسین پیش کیا۔ سری لنکا کے صدر انورا کمارا دسا نائکے نے ایک خط میں کہا ہے کہ یہ حصول یابی نہ صرف جناب مودی کے کئی سال تک عہدے پر رہنے کا نتیجہ ہے بلکہ اس بھروسے اور اعتماد کا بھی اظہار ہے جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے عوام نے ان کی قیادت کے تئیں ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے بھارت کی قابل ذکر اقتصادی و سماجی تبدیلی کا بھی خاص طور پر ذکر کیا اور کہا کہ وزیر اعظم مودی کی دور اندیشی سے بہت سے لوگوں کو بھارت کی سرحد

سامعین آئیے اب سماعت کیجیے پتھر کے صنم فلم کا نغمہ۔ مکیش کی آواز میں اس نغمے کے بول لکھے ہیں مجروح سلطان پوری نے۔

سامعین، شام کے 7 بجے مرکزی حکومت کے 12 سال مکمل ہونے کے موقع پر آکاش وانی دلی سے مختلف موضوعات پر مبنی ایک خصوصی پروگرام ریلے کیا جائے گا۔ اس خصوصی پروگرام میں گزشتہ 12 سالوں کے دوران مختلف شعبوں میں ہونے والی ترقی، عوامی فلاح و بہبود اور اہم حکومتی

شام کے 7:45 پر اردو میں خبریں اور 8 بجے وادی کی آواز پروگرام آکاشوانی سری نگر سے ریلے کیا جائے گا۔

سامعین، یہ تھا خلاصہ. اب سے رات 10 بجے تک ریلے و نشر کیے جانے والے پروگراموں کا. ہم آکاش وانی بدروا سے آپ سے مخاطب ہیں FM 101 MHz پر. آئیے سماعت کیجیے بھارتیہ سینا کا نغمہ کیلاش کھیر کی آواز میں.

7:10 پر مرکزی حکومت کے 12 سال مکمل ہونے کے سلسلے میں مختلف موضوعات پر NSD کے طرف سے خصوصی پروگرام آکاشوانی دہلی سے ریلے کیا جائے گا۔

رات 7:45 پر اردو میں خبریں و تبصرہ، اور رات 8 بجے وادی کی آواز پروگرام آکاشوانی سری نگر سے ریلے کیا جائے گا۔

سامعین، یہ تھا خلاصہ آج کی نشریات کا۔ یہ آکاشوانی بھدرواہ ہے 101 میگا ہرٹس کی فریکوینسی پر۔ تھوڑی ہی دیر میں یعنی 6:15 پر ڈوگری میں خبریں و تبصرہ آکاشوانی جموں سے ریلے کیا جائے گا۔ ریلے کا ذرا سا انتظار کیجیے۔

0: متعلق محکموں اور سلامتی ایجنسیوں کو اس سلسلے میں تمام انتظامات پیشگی مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ ان میں خاص طور پر بنیادی ڈھانچہ، طبی نگہداشت، صفائی ستھرائی، مواصلات اور رابطہ کاری جیسے اقدامات شامل ہیں۔ حکومت نے وترگام قصبے کے لیے کیپیکس بجٹ 2026-27 کے تحت 16 کروڑ روپے کی لاگت والی ایک واٹر سپلائی سکیم کو منظوری دی ہے۔ یہ جانکاری وزیر اعلی عمر عبداللہ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں دی۔ انہوں نے کہا کہ پروجیکٹ کی بدولت پینے کے پانی کا بنیادی ڈھانچہ مستحکم ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو پینے کے پانی کی بہتر سہولیات دستیاب ہوں گی۔ وزیر اعلی نے کہا کہ اس پروجیکٹ کی منظوری ہماری حکومت کے اس عزم کا عکاس ہے جس کے تحت ہم جموں کشمیر کے سبھی خطوں اور سبھی لوگوں کے لیے ضروری بنیادی ڈھانچہ اور لازمی خدمات کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ نائب وزیر اعلی سریندر چودھری نے بانڈی پورہ ضلع میں ترقیاتی پروجیکٹوں کی عملاوری کا جائزہ لینے کے دوران افسران پر زور دیا ہے کہ وہ ترقیاتی پروجیکٹوں کے معیار اور ان کی بروقت تکمیل یقینی بنانے کے لیے تال میل کے ساتھ کام کریں۔ انہوں نے گنڈی صدرکوٹ میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے یقین دلایا کہ حکومت عوام کو تمام بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ نائب وزیر اعلی نے کالوسا میں ایک عوامی وفد سے بھی ملاقات کی، جس دوران لوگوں نے انہیں درپیش کئی مسائل ابھارے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ابھارے گئے معاملات متعلق حکام کی نوٹس میں لائے جائیں گے۔ وزیر صحت سکینہ ایتو نے آج کلگام ضلع کے احمد آباد علاقے میں ایک عوامی دربار کا انعقاد کیا، جس دوران انہوں نے لوگوں کی ترقیاتی ضروریات اور مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ انہوں نے عوام کو یقین دلایا کہ اجاگر کیے گئے تمام مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ زراعت، دیہی ترقی اور پنچایت راج کے وزیر جاوید احمد ڈار نے اپنے حلقہ انتخاب میں فلاحی اسکیموں کی عملاوری کا جائزہ لینے کی غرض سے ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ انہوں نے اولڈ پینشن اسکیم کا دائرہ مزید اہل افراد تک بڑھانے کی ہدایت دیتے ہوئے متعلقین کو ہدایت دی کہ وہ سبھی اہل افراد کی نشاندہی کر کے انہیں اسکیم کے فوائد پہنچانے کی سعی کریں۔ انہوں نے سبھی جسمانی طور خاص افراد کو ضروری ساز و سامان فراہم کرنے کے عمل میں صورت لانے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ سرکار سماج کے سبھی طبقوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہیں اور اس سلسلے میں تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشاں اندرابی نے آج آثار شریف درگاہ حضرت بل کا دورہ کر کے وہاں تجدیدی کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ زیارت گاہ پر بنیادی ڈھانچے کو دوام بخشنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
1: ہم نے سارا انفراسٹرکچر چینج کیا ہے، چاہے وہ کھڑکی ہے چاہے وہ باہر، کیونکہ یہاں پہ یہ کہا جاتا تھا یہ سنگ مرمر کا ہے، لیکن یہ سنگ مرمر کہیں دکھا نہیں ہمیں۔ ہمیں نئے سرے سے، کیونکہ یہ ہمارے عقیدت کی بات ہے اور اس عقیدت کو بہت زیادہ مضبوط کرنا یہ وقف کا کام ہے، ہمارا کام ہے اور ہمارے دل کی یہ بات ہے، یہ ہمارا روح ہے، اس کو جتنا بھی ہم خوبصورت کریں اتنا کم ہے۔
0: دینی اسناد دفاع کے مرکزی وزیر مملکت سنجے سیٹھ نے بھی آثار شریف درگاہ حضرت بل میں جاذبیت اور ترقیاتی کام مکمل کرنے کے لیے جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشاں اندرابی کی تعریف کی ہے۔ وزیر موصف نے آج آثار شریف درگاہ حضرت بل کا دورہ کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے 4 برسوں کے دوران وقف بورڈ نے زیارت گاہ پر کئی تجدیدی کام مکمل کیے ہیں۔ اس دوران سنجے سیٹھ نے آج وادی سے تعلق رکھنے والے ایک معروف اور کثیر لسانی ادیب ڈاکٹر ستیش ومل کے گھر جا کر ان کی ادبی خدمات کے لیے موصوف کی عزت افزائی کی۔ ڈاکٹر ستیش ومل ہندی، کشمیری، اردو اور انگریزی میں 30 کتابوں کے مصنف ہیں اور ملک کے ادبی افق پر چھائے ہوئے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ جموں کشمیر کی سبھی سیاسی جماعتیں جنتر منتر پر پارلیمنٹ کے مونسون اجلاس کے پہلے روز ہو رہے احتجاج میں بھرپور شرکت کریں گے۔ انہیں کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مرکزی سرکار جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ریاستی درجے کی بحالی سے متعلق کیا گیا وعدہ پورا کرے۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جنگ کا سلسلہ فوری طور بند ہونا چاہیے۔ سڑک، ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ جموں اور سری نگر کے درمیان کنیکٹیوٹی کو بڑھاوا دینے، نیز سری نگر جموں قومی شاہراہ کے معیار میں اضافہ کرنے کے لیے مرکزی سرکار ہر ممکن مدد فراہم کر رہی ہے۔ کل میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آنے والے چند مہینوں میں جموں اور سری نگر کے درمیان کا سفر محض 3 گھنٹوں تک محدود ہوگا۔ انہوں نے جموں کشمیر کے کئی اہم پروجیکٹوں کا بھی ذکر کیا۔
2: جموں سے سری نگر तीन घंटे में होगा, ये मेरा सपना है और वचन है आपको कि निश्चित रूप से दिसंबर समाप्त होने के बाद आप नए साल में जब जाओगे तो निश्चित रूप से ये सपना पूरा होगा। रामबन बनियाल अखनूर की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। दूसरा कॉरिडोर है जम्मू चेनानी अनंतनाग, जो फोर लेन पोलशर हम बना रहे, 14,000 करोड़ का, 202 किलोमीटर, 60% प्रोग्रेस हुआ है, जून 27 में पूरा होगा। और टनल बनने से इस रोड पर 68 किलोमीटर डिस्टेंस कम होगा और किश्तवाड़ से अनंतनाग का समय 7 घंटे से घटकर केवल 2 घंटे हो जाएगा।
0: ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शद्दोमद से जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जाती तौर पर मुनशियात मुखालिफ प्रोग्रामों और इकदाम की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में यूटी के तमाम जिलों में पद यात्राओं का सिलसिला मुकम्मल किया। अभियान के तहत अब तक काफी पेशरफ्त हासिल की जा चुकी है। मुनशियात के खिलाफ एलजी का पैगाम।
3: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार्ड आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: समाजी सतह पर इस बिद्दत पर काबू पाने के लिए दरकार इकदामात और लोगों की जिम्मेदारियों के ताल्लुक से वादी के एक नामवर मुआलिज डॉक्टर नजमुस साकिब ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर से बात करते हुए कहा,
4: ड्रग एक ऐसी लानत और नासूर है जो इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर सकती है और खानदानों को तबाह कर सकती है और बाज़ औक़ात इंसान की जिंदगी में मौत का बाइस भी बन सकती है। वालिदैनों से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को सही तरबियत में रखे और उनकी चलने फिरने में कड़ी नजर रखे। हम सभी लोगों पर यह फर्ज आयद होती है कि हमें नशे की इस लड़ाई में पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का भरपूर ताउन करनी चाहिए और मुस्तकबिल में हम अपने माशरे को इस वबाई बीमारी से साफ
0: रखे। इधर पुलिस ने मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखते हुए कदलबल पांपोर के मंजूर अहमद मीर उर्फ मन टाइगर नामी ड्रग स्मगलर के 1,20,00,000 रुपए मालियत के रिहायशी मकान को अटैच कर दिया है। पुलिस ने कटीपोरा टंगमर्ग के रहने वाले एक एसपीओ खालिद नजीर खान को एनडीपीएस के एक मामले में मुलवस होने की पादश में बरतरफ किया है। पुलिस ने सोपोर में मुनशियात मुखालिफ कार्रवाइयों को जारी रखते हुए अशफाक अहमद इतू नामी ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से कुछ नशीली अशिया बरामद की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कयादत वाली मरकजी सरकार ने 12 साल मुकम्मल किए हैं और इन 12 बरसों के दौरान आवाम की फलाह बहबूद के लिए मुतद स्कीमें और प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। मरकजी सरकार के इख्तराई

پروگرام وادی کی آواز سننے والے سبھی سامعین کی خدمت میں ہمارا خلوص برا آداب. امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے ہوئے ہوں گے. سامعین, آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے بھارت کے دفاعی شعبے کی شاندار ترقی, دفاع کے میدان میں حاصل ہونے والی کامیابیوں اور جدید فوجی ٹیکنالوجی میں ہونے والی نمایاں پیش رفت کے بارے میں. دفاع کسی بھی ملک کی سلامتی, خود مختاری اور قومی استحکام کا بنیادی ستون ہے. مضبوط دفاعی نظام نہ صرف سرحدوں کی حفاظت کو یقینی بناتا ہے بلکہ قومی وقار, سائنسی ترقی اور اقتصادی استحکام میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے. گزشتہ چند دہائیوں کے دوران بھارت نے اپنے دفاعی شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے مسلسل کوششیں کی ہیں, جن کے نتیجے میں آج ملک دنیا کی نمایاں دفاعی طاقتوں میں شمار کیا جاتا ہے. بھارت کی دفاعی ترقی کا سب سے اہم پہلو خود انحصاری کی جانب پیش رفت ہے. آتم نربھر بھارت کے تصور کے تحت دفاعی ساز و سامان کی مقامی سطح پر تیاری کو فروغ دیا گیا ہے. اس پالیسی کے نتیجے میں ملک نے نہ صرف اپنی ضروریات پوری کرنے کی صلاحیت حاصل کی بلکہ عالمی دفاعی صنعت میں بھی اپنی موجودگی کو مضبوط بنایا ہے. مقامی صنعتوں, تحقیقی اداروں اور سرکاری اور نجی شعبے کے اشتراک نے دفاعی پیداوار کے میدان میں نئی راہیں کھولی ہیں. بھارتی دفاعی تحقیقاتی اداروں نے کئی ایسے منصوبے کامیابی سے مکمل کیے ہیں جنہوں نے ملکی دفاعی صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ کیا ہے. جدید میزائل نظام, رڈار ٹیکنالوجی, الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز اور نگرانی کے جدید آلات اس ترقی کی روشن مثالیں ہیں. ان کامیابیوں نے بھارت کو جدید جنگی تقاضوں کے مطابق اپنی صلاحیت

بن چکا ہے۔ بھارتی فضائیہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہو کر اپنی آپریشنل استعداد میں مسلسل اضافہ کر رہی ہے۔ جدید یونکس نیویگیشن سسٹم اور ہتھیاروں کی تنصیب نے فضائی قوم کو مزید مؤثر بنایا ہے۔ مقامی طور پر تیار کردہ ہلکے لڑاکا طیارے تیجس نے بھارتی فضائی صنعت کی صلاحیتوں کو عالمی سطح پر نمایاں کیا ہے۔ اس طیارے کی تیاری میں مقامی انجینئرنگ، جدید ڈیزائن اور تحقیق کا بہترین امتزاج نظر آتا ہے۔ تیجس پروگرام نہ صرف تکنیکی کامیابی ہے بلکہ قومی اعتمادی کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے۔ بحری دفاع کے شعبے میں بھی بھارت نے اہم سنگ میل عبور کیے ہیں۔ جدید جنگی جہازوں، آبدوزوں اور بحری نگرانی کے نظاموں کی تیاری اور شمولیت نے بحریہ کی صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔ مقامی شپ یارڈز میں جدید جنگی جہازوں کی تعمیر اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت دفاعی صنعت میں خود کفالت کی جانب مضبوطی سے گامزن ہے۔ بحری قوت میں اضافہ صرف دفاعی نقطہ نظر سے ہی اہم نہیں بلکہ سمندری تجارت، اقتصادی سلامتی اور علاقائی استحکام کے لیے بھی انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ جدید بحری پلیٹ فارمز اور ٹیکنالوجیز کے ذریعے بھارت نے اپنے سمندری مفادات کے تحفظ کی صلاحیت کو مزید مستحکم کیا ہے۔ دفاعی شعبے میں خلائی ٹیکنالوجی کا کردار بھی روز بروز بڑھ رہا ہے۔ بھارت نے سیٹلائٹ ٹیکنالوجی، مواصلاتی نظام اور نگرانی کے جدید ذرائع میں نمایاں ترقی کی ہے۔ خلائی پروگرام کی کامیابیوں نے دفاعی مواصلات، معلوماتی نظام اور نگرانی کی صلاحیتوں کو نئی بلندیوں تک پہنچایا ہے۔ جدید سیٹلائٹس کی مدد سے معلومات کی بروقت فراہمی اور مؤثر رابطہ کاری ممکن ہوئی ہے۔ سائبر سیکیورٹی اور ڈیجیٹل دفاع کے میدان میں بھی بھارت نے قابل ذکر پیش رفت کی ہے۔ موجودہ دور میں معلومات اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی حفاظت قومی سلامتی کا اہم جزو بن چکی ہے۔ جدید سائبر دفاعی نظام، مصنوعی ذہانت پر مبنی تجزیاتی پلیٹ فارمز اور جدید سافٹ ویئر دفاعی شعبے کی استعداد بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ مصنوعی ذہانت یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس آج دنیا بھر کی افواج کے لیے اہم ٹیکنالوجی بن چکی ہے۔ بھارت نے بھی اس شعبے میں تحقیق اور ترقی پر خصوصی توجہ دی ہے۔ مصنوعی ذہانت پر مبنی نگرانی، خودکار نظام، ڈیٹا انالیٹکس اور فیصلہ سازی کے جدید طریقوں نے دفاعی نظام کو مزید مؤثر بنایا ہے۔ ڈرون ٹیکنالوجی کی ترقی بھی بھارت کی نمایاں کامیابیوں میں شامل ہے۔ نگرانی، معلومات کے حصول اور مختلف آپریشنل مقاصد کے لیے جدید ڈرون سسٹم تیار کیے جا رہے ہیں۔ ان ٹیکنالوجیز نے دفاعی منصوبہ بندی اور آپریشنل کارکردگی میں نئے امکانات پیدا کیے ہیں۔ مقامی سطح پر ڈرون تیاری کے منصوبے مستقبل کے لیے انتہائی اہم تصور کیے جاتے ہیں۔ دفاعی صنعت میں نجی شعبے کی شمولیت نے بھی ترقی کے عمل کو تیز کیا ہے۔ نجی کمپنیوں، اسٹارٹ اپس اور تحقیقی اداروں نے جدید دفاعی مصنوعات اور ٹیکنالوجیز کی تیاری میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس اشتراک کے نتیجے میں اختراعات کی رفتار میں اضافہ ہوا اور نئی تکنیکی صلاحیتیں سامنے آئیں۔ بھارت کی دفاعی برآمدات میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ مقامی سطح پر تیار ہونے والے مختلف دفاعی آلات اور نظام کئی ممالک کی توجہ حاصل کر رہے ہیں۔ دفاعی تعلیم اور تربیت کے شعبے میں بھی مسلسل بہتری لائی جا رہی۔ سامعین، پروگرام کے اس پڑاؤ پر آئیے پہلے سنتے ہیں آپ اور ہم یہ خوبصورت سا فلمی نغمہ۔ تیرے

ایران کے ساتھ سرحدی اور جغرافیائی تعلقات کا خیال رکھنا ہے۔ چین کے مفادات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور مغربی دنیا کے ساتھ تعلقات بھی اہم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان اکثر محتاط بیانات جاری کرتا ہے۔ وہ اخلاقی حمایت کا اظہار تو کرتا ہے لیکن عملی اقدامات کے معاملے میں نسبتاً محتاط رہتا ہے۔ ناقدین کے نزدیک یہ احتیاط بعض اوقات غیر یقینی اور کمزور سفارتکاری کا تاثر دیتی ہے۔ تاہم مسئلہ صرف پالیسی کا نہیں بلکہ خود کے تصور کا بھی ہے۔ پاکستان میں اکثر یہ خواہش پائی جاتی ہے کہ ملک عالمی سطح پر ایک بڑے اور با اثر کردار کا حامل ہو۔ یہ خواہش اپنی جگہ قابل فہم ہے، ہر قوم چاہتی ہے کہ اسے عزت اور وقار حاصل ہو، لیکن جب قومی خواہشات اور حقیقی صلاحیتوں کے درمیان فاصلہ بڑھ جاتا ہے تو مایوسی جنم لیتی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان عالمی سیاست میں اپنی اہمیت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ دنیا اسے زیادہ محدود زاویے سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بعض مبصرین کوششوں کو غیر حقیقت پسندانہ یا ابس قرار دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب مشرق وسطی میں کوئی بحران شدت اختیار کرتا ہے تو بعض پاکستانی حلقے فوری طور پر ثالثی یا قیادت کی بات کرنے لگتے ہیں، لیکن ثالثی صرف خواہش سے نہیں ہوتی۔ ثالثی کے لیے تمام فریقوں کا اعتماد، معاشی اثر، سفارتی سرمایہ اور مستقل علاقائی موجودگی درکار ہوتی ہے۔ اگر یہ عناصر موجود نہ ہو تو ایسے دعوے زیادہ تر علامتی حیثیت رکھتے ہیں۔ سامعین، پروگرام کو جاری رکھتے ہوئے آئیے پہلے سنتے ہیں آپ اور ہم یہ غزل۔